Smanjenje oblačnosti u Hercegovini, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 24, u Hercegovini oko 28 stepeni. Big Radio.